0: Asta, Marte, Dumnezeu, că...
1: Când am trecut în vis, al SMS-ul tu nu-i lopezi. Te mire.
0: A câte la mine, coro?
1: Să le
0: mă
1: scute.
0: Hola!